Assalamu alaikum harami karantun da so da watun dokuru ademan da kanadi kuma maye an da fel lanzu faraskara ma hawara adema wani gari gab suna da wani ta gaskiya ngare sara kins ta sallare leno so an da arab suna arabi karantun da so loktuban nabaro ku ka hukunta ya findi luko ya kankanta da julhijja sa duyin yardun findi luko tulurin adema ka kallu woksuna ku ka hukunta ya lar kanta do junne sa duyin findi luko arakan harami kretin deso loktuba nabaro umanan di rohun matumando hasan muhammed rokoin injinia de mustafa muhammed mustafa nandiro putu burai wurma kana de gresa rakista salaro lino soro nandiro paraskara ma hawara adima awande gade gabsuna da doni tagad kiyen da ji gresa arak kalkalen paraskara de chamcham ma paraskara de wachiro yembeji tatino wolona dina woras waja son paraskara de chamcham ma paraskara de wachiro en reto ndara son nandiro dorzina tagasin da ji naptundo sa sayo mawdu do kunandiro kladan zande yende shi abi faida kwasa fulamja kla loktelan jemiro lumur matere na shado jemi don zaro awol loata edin allo nandiro paraskaram da donyi tagad kiyen da ji faida anzu so imbe ji faida anzu kambai so ibajin ba kuma doro nyeno ni mi weno ngui allo nandiro paraskaram da donyi tagad kiyen jemi do don zaro awadu loata kuru futimen awadu kwatar wal fulam gono yayi da ji futilan sande zo luhur ma zain kuru ade ma awon zu gari gabsuna soro paraskaram de tamtam ma paraskaram de donyi wachiro yalla nandiro donyi tagad kiyen na jarami karinto ne so naptundo so ya sayo wonde son dure don reso ko luido lenye play ni biji tamtam anga o play ni ar krinye ishenai ndiro faras karam da wonye konyan kleona dia karansa.

0: gila zoro Ahmed M kaka lita len rumanya yallan ma harbi kirdi da zo da da kan yaste gozi ndara son kirnu inkla mita fiskus kunu da uwa fellans fm faras kram de tam tam faras kram do wa cirewe maududo nan de ro klarin zanne yende shi faida au faida do kwasa filamjia kla lokte lan jamilo lungur mate na shado jamilo don zar awadu lu ta'ala broken awol me ande ro kusoto de bayinda sunna da ade lauta na shado gwamnati ro rumia awod tawatu na mangana shi girgin ai gullumiya karu kamson beji aw gade gabs na su ande ro bayin su asunna la jara mi krinti de so shi kwasado kuma kre borno ya kudina kau karinge ya ru kwasado fita yarta sha kolera la nuntuna malo tinga siye bayana ashire plezina kwasado kuma kolera fita yarta ad kre borno ya lan kuntau diyo ngawe kwadna harma beji naji guru gwamnati sulu awar tawada kuru shima kosado su sulu bayenda kundoru mau ya ka kozi yodaji adi ya plezina futu kusoto ndile bayenda sinari shi nasha do gwamnati au jamido donzaro awadu luata adi ya nasha do kosaso do pulamja faidanzu su mbeji lum duan hurmatu au lum tokuto kuro hurmatu ya kuru adi ya magana chigirta so su andero bayenda sinari daji tawada so ambeji kuru adi ya nasha do bayendo andero su dindin shi gwamnati so de awar tawasa leza shima kosado ro gulta ye abinakaro shi so duga na gritino ena she bayendo andero sinna de nasha de putu buroi urmazuna ide irma awro en bayendo sira ide si andero baye so asinna nasha karu kamya kuru ade makaru kangaya yami so ide mbeso su adero baye so asadina da jarabi kretu inde so yum kau kinta we pallin sita kinta kau pindi luko larin kinta do me sa dundi pindi luko arakni sita na ma ade adudu am dudiyo men firak tulure de ko sa de sandi azamzina kutu andero lita de maungawo idin bayenda sunna da au jamido don zaro awadu lwata sande amdo kwasada zamzina ibapo sakine de andero bayenda sunna din daji kuru ade ma wotaro rumia wot pyak luko arakine de kwasade zamzina kuru ade ma humana de sunna na rogul mumia wono humana de sunna na tulure de kwasa ade zamzina surodin humana do jere yembeji mafa yembeji yarwa de yembeji konduga yembeji munguno yembeji su gare gab suna za so su andero bayan su asinna na shado uma na jerero lenya adudu am du pallin yar indi findi luko indi ne de kosa de zamzuna na shado ma fairo leta e am men fisku ya kene de kosa de zamzuna yar walan am du indi yar ya ke fila luko de ri ne de kosa ade zamzuna kru ade ma na shado kandiga leta am yar nin pitul luko u ne de kosa ade zamzuna kru na shado manguna yen am filare de kosa ade zamzina gade gabsina za so su andero bayan su sanna kurade manguraro rumi anguro men tak uskunne dei kosa ade kamaro sadia zamzina sa andero bayan su sidina kurade ma adudu kosa de futu amda stana do ala ashira zaksina na sha do loruso do gana kambai su andero bayan su sanna adudu amdo komtina du diewin men pirak luko tuluri allan amdo bawdana de am pyak luko larin yim kau kuntawe pallin sita pindi luko lare sitana kuntawe do me sa duni pindi luko arak nalan su andero bayan su sadina dajiyo buru bayan na ashire putuna diro buron bayan dikina ide bayan na ashire plezna shi kwasa do kuma kolera ipita yerta ade plamduna kre borno edin sa diyo ngawe kwasna ide kurade imana sha do gomnati sulu awadu mai laro ba plamduna sita watuna adu mau ya ka kwazi ade zaki daji gana awo graso akuru ade ma na shado jemi so da faite so de putu shi kusa to ndire broken awol me andire bayen da sunna ide lauta tawadu yo le na shado da jemi do isha jemi so da salale kamaro jemi zai au amzai au kamno zana ye kosa de do isha kuma pita yarta ro tinga si e faros kra mar do ngina ta gatki na de sendi azam ja graza indi abinan karo grade ayo la sudina tajirwa la jawo jemi ro sudina arami kun din deso naptun deso ya sayo kwa mison kusoto dida zandira washa dina okru soro kwa raskaram dini kilewan andi akrin sano yo le kwa mison na shado kwa sadir man daji kwa sanyi na adu kwa sadir nda kwa sado in kumaro andia kumaro gana kazi zina kre borno isha kwa kwa sado fita yerta kolera la notuna ma adu na shado jemi soru mabeji au adu madungo awodo in kwa sada gana lezina mazo ni gomna tire ngao sulu urmazuna kuruli itaso ikutu kulasa soru na son jemi za gana leza na soria sandi asala le kamara awda graza indi abinan karo hiri
1: a shi atma da awadu waje man ajaba awongo kwasa kwa misalo ya payala kuma kwasa gana la anda zikina fulumduna sawaro pa ara kwasa sita ya ta onara ru kwasa ni rang nya zita kala amba nya zita rang kala manga ambao kurushi kafata smar mitini min dero wolde wanya ola fallo feira tia wone wuya spain wolde ni wannan karo ayya wasuran garatiya akwasa da shi garane yan garaji ne kuma ne ya kawar Allah yi korwa kin da za fiya da kurara gaile nan ayya da suran garati ya le nan kurun zamanin na yi do da nan kwasa da garati sai ya romo ba ai mo injin ba
0: yole shi abi tajirwa do shi kwasa da garati ngo kwasa da kampalin rasu kampalo tizu kojin mahatri tajirwa la me yoro ne
1: tajirwa be sai karani mi anda to a fatan kampol su ta ground na ko ne ma fato da samma ma ke ji to da ya riwa to ondila asar to ondo kampol le kalalan au shar su ta ga ne sama lo kudu ya sare wala san ya de wala ya min ne ya ayo fe da ni litaro gonu litaro le tri shi ma ka sal na ha har ma gonu litaro ka shi ma ka sal lo kolum le au kam kam gare taro a gonu ti fallu gonu litaro ya de ne shi ma ka sal lo kwa fato ka zuna
0: yole jami sodu ka nasha do kan de kosa de gratia kosa de san dia grajin futu guluma ide yo kuma shi kosa adama de futu teida zana tinti ni kama lorje na tri gratu sodu san de wande sadi a wani guzana ma gwamnati ka tafa do guzana su ferdina ma soda kin ga yamar wanda ade ya bayyana mun
1: ade
0: in gila zoro harami karantin de so ngode ya bayyana do su lunawo kosa am granimi a kosa de nya grajin a wadan duna muhim kusata de suro din andiro bayan sunna delan harami kritin deso na shado kosa kuma fita yarta kamaro andia kre borno ilan zamzuna ma da jemi so beji falla india sandi futul lita de bayan da sunna au jemi do donzar awadu luata amdo kosa de zamzuna ma da babo yi kosa kurgari gabsuna za da wurzana daga sai de jemi so beja salalai kamaro kosa de jemi za so lezna ro soria graza in so sabayen so aso tuluna de da jingo lezna asalalai kamaro wandi kosa am granimi kosa da ograte gi kuru kosa da shi kampalin cizi kampallo tin tin no walti aw adika yari gulun granun na goma wallo no ma amdo jemi kam do kuma don di granana ma har sama mazamjin kuru ade ma abikal mu kallum sa andir bayan su asinna tajirwa andri kada ama sonna tajirwa do falla india suron kamzuna ma adumai mutsu chono ya gulen yole ni palle am kada lez zamjin su andir bayan su asinna daji ade plezna jemi soru hangalta na shado wande kwasa gratita na so kwasa do kamceji tin tin arlan wande awoda graza napsai awodu bakanoro wallono suwana do daji ne ta kuta kuro na shado jemi rasa awad kalza kuma maye bananzalan kamdu waltu nilefaso nindo saadu sosu andiro bayin so asinna harami kredin da so kwamin zondare daji ramin andiro bayin do sinna meji kwamin zan kalado kwasa shi kolela hidman aji play ne beji tamta mangawa play ndia krinye shenailan ndiro parskram da gonyo kwenye kliwana ndia krinsano.

0: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nim kilama fayinimin katab ada gotin
1: muskan yeso akla klalan ji shawul lalan tulle sanas maro ngawdo ne gidiyara min faida taya kura de ma kawdo ne kumbusa biyenna ngawdo ne kumbusa biyenan kunten
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sude kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje
2: darasan
0: ye kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nim kilama fayinimin katab ada gotin
3: ji sakata kada ubalan faida tine ade makuru nye shawun mama kwada ni miado faida timin
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sude
2: darasan
4: zawal
5: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
6: ngau adien gwamnati a karabka nafti kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
5: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notin tamtam nim bejima preskram zawale ndarasane imtalawa yimla misa misal sa mentilon swailan itagatsin maduro riptine bayen kamilla fanturo
7: su EPC Mubarak Muhammad Susu Commissioner Dariya Kriye Borno CP Naziru Abdul Majid PSC ne a Dungana nduso yana zuna awa kuma zardin da Allah ni wajin jiri a wakalta yaso kame a wono zi jiri jakaso na lan rubiya waina dole ni samno jama'a nguwaro gadu hangal ginano kambur sanuya ande abono diwal Allah 08068075581 au 08023473293
8: Kauri ada gawana kildarari kre Borno ya ndarason kilamita fisku uskunu da uwa nandiro saudu.

Narason krinoi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Narason.
1: Narason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalali ni ishana kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan krenyo.
0: Narason.
2: Sambisoro krentima hawara ndaraswan mita fisku usku nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawara ndaraswan nyeri sasirata e furtaye.

0: Ngla zoro kerentuso preskram kawe nan diro ishin radio ndara solan mita piskun uskun nuda uwa kla nadowa burzumma duyen modu gutna kladin bayan tidin kara rokoyin ashek muhammad ali mukar tanas maro akram kala futu kla modu adiyan mananimin diye chare bara ndiye lakto madina lana su amso e popal zana sudu sendia zien sudu halkam madu suda awtin mbayen tidina kermaro do bea kami sula batilan kakama katezalan duri aso chitubili nuso afandimin sula shawa gayiso awtidu za saya kwaya izin na
1: nam gala maro
0: nam
1: ay almaro barande dabkano
0: nam
1: inde sudu ta'asir sidin suro kenanga

0: gala zauro karantu wasu andiya karantu ro kuro adema wasu gun shiro faras kamdoni dekel shi faton dara sonero hoto da ta ide a faras kam shi ma adana ndiro kulitri na ita gatin bulin soro kuro adema im doni la misa shi ay bulin soro ndiro ita gatin na kara ta ji futo da ta ide soro faras kamto dekel shi alan a dekel ladon shi dinan dekel tana ada kuro adema hawa ranza kuro adema bai na zuga daga sanama au dekel ladon kalafon na bakti na sama so soro faras kam shi ma den sandenyen karantu lokto artikal kalimu alhaji gaji mai du kala kuris doni faras kam do de kelle ko da ta gatti en nab katama daji lokto bada baro sura mo suro faras kam gurtana ma de ro na do reptia daji a lotu ye hunye suro do biskia do ni shi im sibda baknar woto ma tanaso biskem bi sawa sawa baknar be ala parasko na do ni biske lar canada ya island na baksana falla falla Belgium me lardo tunusi ada uwa falla baro de kelzina kura de ma Portugal shi ai kana sara so nan gawo ne Chile India Holland de kelzina da ji Romania shi ai lardo Wales ada India falla de kelzina kura de ma USA shi ai kana sara ba sunan gawo ne cha Germany India falla de kelzina kura de ma lardo Switzerland shi falla falla sha lardo ni Australia ada baktina da ji lardo England shi lardo New Zealand ada falla falla ba de kelzina lardo ni Bolivia kana sara ba sunan gauron sha lardo Scotland ya da sha diwa falambar da kelzina kuru adema kwa lardo Brazil shi kana tara sonduna gauron lardo Egypt da India falaron da kelzina arshima bikeroni sawa sawa gultin ma prendele gultin ma doni im subda baktina da ji kuru kwa bika lardo woto ma lardo Argentina shi lardo Honduras ya da India falambar da kelzina kuru Denmark shi kana tara sonduna Kaudoni shi karabka do Ukraine ada India falla da kelzina so na shi biske shi mar choto to mutu yai da ji kurla da Italy shi la da Greece ya falla falla ba da kelzina lardoni karakawe shi ya lardoni aruba ya da jewa falla ba da kelzina kura da ma Afghanistan na Pakistan na sende baksana ga wannan Pakistan ne kana tara sondo lardo Afghanistan ya da India falla ba da kelzina lardo Oman shi ya lardo Mozambique ya da jewa falla da kelzina lardo Kenya shi ya Lesotho da jewa falla ba da kelzina da ji kurkuwa ya lardoni shi ya Bangladesh shi ya kana falla falla bakna sha lardo ni Maldives ya da kurla da Kosovo shi kana tara sonduna ga wannan Andorra da ya ka falla ba da kelzina kurla da Croatia Slovenia India falla da kelzina Morocco shi no ya sha falla falla bakna Ecuador shi kana tara sonduna ga wannan lardo Guatemala ya da ya ka falla ba da kelzina arshima biskaro ne shi suro subda la da bakna da jukuru ande gala kalafonar wani ma lokote ma na doni shi kanta doni shi junior dai kanzu mentulo na alama na im la misa yar woto ma na doni shi gaskaro ne da kirce lardin ma da baktin tanaso shi gaskashi ma dai larda doni yakai shi ma shi biske shi ma da so to dai kuro suron dan lardoni shi USA America ne dai imbeji lardoni Canada shi imbeji kura dai ma lardon Mexico shi imbeji suro biske aro ne im shimalan biske shimada katin ne sandima lardo shi Mexico en baktin ndika de doni lardo Mexico da kurare ma lardo ne shi South Africa da biske ro ne shi shimada im shimalan from zain biske shimade im lamisa kantaw junior de kazu me de kotuluna na baktin da ji wone mare suro biske akultana maden biske ala son bey lardado ne shi American baktin MPG kur lardo Canada baktin MPG da jinda wone mare abiye shi lardo a Mexico ya da potiero sha lardo South Africa da baksa chiden ta no sona sha do dunon za sa hutiye shi ai suro a wadoni kalafuna diol waya mana da zan dinin MPG da ji kur kwa ai a fatoro sha karabka don elkani warriors shi a suro a im ma wadin she biskiya biskezina bikeron shiro challenge cup abi presidential cup ultima da ya baksana na doni biskeshi malan she nangam doni shi quarter final au quarter final do she ruptura sonduna ga doni sha karabka doni shi pendel insurance ara ya kaya ka baksa hata nangam doni shi penalty alo letu karabka don elkanami are kana tara sondu kono gelengon ga na shi karabka elkanami gultina mar hata shi Nigerian Premier Football League din ba relegation ya lezana kurushi gaskashi malan ngawo na taktino olo ma sa ngawo au sa indi ngawo alan shima gorom doni shi gaskashi ma ada moskonzon hatta shi kana sara sondu biskedo ni shiro continental gote ma Africa ya baktin bana ruptuna da jinda lokto adgal kali andi abonu ya abi bayeno kuru abi guluye klan kladi wolo ya mana doni super usku fal diolar fal usku fal diyaw arasku sabar awbin sabar lar sabar fal u diyaw indi sabar lar arasku diyaw 081-49-18-14-60 awbin 090-15-42-09-64 arabonia abigu lui kalashi karab kado ni gultinama ilkanemi wore se wade suru kasar njen nga hudu ni sha shi gas kado Nigerian Premier Football League ni sha zipsu our relegation le dinai go gorom doni she na din kezena ma kurawi na din clan azuna ma tanoso ande na nyoru ya nga odoni shi sa nga o soro utia e hata gorom shi ma ram muskon dine shi e kana sar gota ya sondra nda gele abi wa shi gas ka doni shi premier league ko tena mala relegation le ono hata ngo gorom do gutena ma shi presidential cup au bin challenges cup gutema ala shi hata nan gam doni ngo quarter final gutema ala na zana da bonuya Sura first come the idea ruptu ya nda abi andro kawro hawe tiwolo wa mana foto data ID 081-49-18-14-60 abi 090-15-42-09-64 go kamla
1: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum salam
1: Wala ga jima idun da do kliya
0: Nda ro kliya de
1: Yes de karo de dikelo ndia la karo chuto
0: Gai
1: ale abor coaching ko sumate hukuma na kontu ga majin ga opal tama real madrid
0: gela do abor coach go fresco mala ale
1: kudo kuma sana pesen kala el kelen ware sa na mexico south africa manam
0: ade
1: ade south africa inshallah jim la misa kan entertainment don na hawaya la ya la se na tumande nge
0: yo stama wa zero
1: na shima ra dono de ke kurman shima gana awaya ila la se dinno
0: sai
1: indeed da ala ne rubsho ma bike shima da ala da ta tsulluk shima do
0: insha
1: Allah shima ta nasara ta dit alkira mari sa kai bakta ya ka ka bakta penalty ne ala
0: gai
1: dai da gyara da wallo ma ya ila sancha ande karu kutta da mun jin wallo ma penalty do da dai mande rai ya ku au je on last ta zu den kerdu zu yaro
0: a bike re foto le na asun ma 3-0 alkira mi wore za da wannan isa tiro ma wato rumbo
1: ade chan de monju no la mangi yo karu de kutta de legation le nyala na ngi nan kadu ngai de gulle
0: ayo do ben le shona de duno aya
1: are batti bi akaru ba yar wallo ne dai kan makan mo
0: gairi wa
1: are kam de shil dam zeri ya shil dam zeri ba na kanri mana me gudda
0: da mo kamara ne ana muturo ma de ne no ti
1: are nga wa el kide ma da a ko le godaru yo da ne no gusu to me odia
0: ngela dai ala ka de
1: are
0: ngela mar ko ngela ni ras kania
1: ngela
0: loktuma kon mo ndia boturo abor ko chidon goro osmanti teno sokla si fella shima lo ruptum nya dro kawli ma hatumro nyoro askr nyana go kru kam gede aya di wolde wolate woltene musko fondi mi ndia bon minute on dia mbiji cladi wolwa mana doni 081-49-18-14-60 awi 090-15-42-09-64 anda bonima nyaraptimino go kamla ayya diol de horoscope kranto da jita magana kana diala de tuno so to magana diol wa mana din tari sila e bajin bawo da ji holtu boni rolo no ma ala sidia hokino kla lamar chama de diol de wa de shima 090-15-42-09-64 awi 090-15-42-09-64 081-49-18-14-60 Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Ndu ipto kiliare
1: Ya salam alhamdulillah
0: Masha Allah ndu fande
1: Alhaji kallama kin kalo suburo banje ko bodiya memba karam kara dio karam
0: ku Gela zoro alhaji kallama kin kalo to ngana faras kamadan a wodo ne gonye shena ma dekele ala andi agamaru nye
1: tamba sofa gana result yin ma tamba sofa gana dai kana ilkin me rin manayin alhamdulillah ilkin me anjiro karon je kutu suna ro kurwa ta anjiya karon je kai jo chaman arma shira au mai de kan ne shayya kutoro zo zo ro ya kari isu sirin buti nan kina gizan ko tuda au ker redin ta anjiro sunna anje sa ti zoro sai biya bananye mun modon Allah karai dai kuma je ala kwata final je kuma je kana so sai chaman challenge kam dukan bo sai ilkin me no ata Nigeria la
0: komze
1: kuma ne aha challenge cup ba bi annan tinna tinna ci kula go tubare na ci wannan go tubare na ci tu
0: aiki
1: up to now challenge cup go ne na aha zai so wani na kadro kuma el kirmi wori da challenge cup da alama na kaje din kara insha Allah
0: goron din kara ya
1: aha dai ne diko a South Africa bari dai nadi bari dai anje kana sa South Africa riyana
0: gela dai gela
1: aina kar gudiya South Africa sai da zuma onjori na duri da kuma ai fitin mazar tarin da sai da zuma diko da kozna
0: yo
1: anje an mara su South Africa win sai insha Allah
0: gela dai ala kaule zuriya
1: gela don gaiman kan boso Africa ma buke kaji na hollo ma kan boso kana tar fini
0: gela dai
1: ni san da itari 90 ke marun da Argentina ba kana ruma na an ke barni Argentina jo
0: France 98 din gai
1: yawa France 98 din gai kurna ci sama ce din gai Algeria ne zana Algeria jo
0: yo a wadu burman awa gargamma yin sana
1: alama na gargamma yin karana kaduro ki Africa ne test bakin na wannan ma test nan da yake bai shi wannan ma Allah ya diya kana sana tini insha Allah
0: gela da ala kaule duriyan gela Alhaji Kallam
1: insha Allah
0: ni ras kanya da kuma gonum faras kam da bortoro kurade ma duro kaule ma haturo ni ras kanya Alhaji Kallam kin Carlos angoro gonge assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi agoi
0: ndaro kilewa
2: kilewa sai alaikaji
0: alhamdulillah
2: agoi marajin
0: kala agoi ka kallo kadum suro faras kam walero
2: amma agoi ni mariya ba bor me so irin kai muhammad ba agoi sale ona
0: gela ndazo ne kirin dire azana to magana
2: aha go friendly so friendly ta bakta na shi roma rain
0: gai
2: jamuni a USA re jamun jamuni do no USA ko sada
0: gai sha to wano she awa USA jo
2: aha yo taida zu jamuni kure man to non zakuru kamar ya duno taida zu ro bike zo apple ko no zura re maroko nowhere nowhere zo duno sa zo zakai do isu maroko ne ficha
0: a kuma sha nowhere taida zu duno ar wadana suro ladaron europe duno ko lopa duno ar man shi nduma shura ma palade mari zo wadana
2: ya wala ndo afrika ndiya de maroko ya sai da zu duroro to tun zare shi zauro kasar zangala
0: dai da ma kasar zangala sai da zuma
2: dai na indiya lan tremien
0: kela kela
2: indiya da biki a zuwa ya shiro kana sarki
0: gai are in be shi
2: aha
0: kela kela mahor goni sali ras kan yana lakun za god faras kam ndo rupturo kurade ma antiro kaulin za haturo daji ga iya ango dai kan falar gonya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa alaikum salam
0: ndu fande
1: ale ma fana da ale gula ma ngoro ko lela
0: ngala hono da wol to magana faras kam wala nda gamaro de ke lela nye
1: ale ya kuma bore ko ya ma wa fanda ndiya mbe da sa da pre kai
0: a opening ceremony mbe world cup sa a wa mexico la de mexico in bakti ne ko
1: a sa mexico a bai ni sa dikki za kala falla wani rasa duro bakti sa india ne amma dikani ne kuma kutu ne dikki sa wa sa baka na de an ga afrika ci da dada je ma akima wala wuda tani ko tamaje
0: amma go kasa da morocco ya rumiya sha no ya mama no baktar
1: am ne ne sa morocco da putu zo ne duri zo wuni ya ai wan wan so da gana ai amma wani ma ya po yi ra no ya zuna mangalau
0: a no ya de shi a wani europe din kuma ba da tim polo wadana
1: ina da amma morocco ya so na putu zo ne kuma ne sun kafa baskara rumiya kuma ne yake nan tipo dan gawdan ai shuma an jira world cup da ya yana su bena yake nan tipo
0: gai
1: yana da american tech ne wannan ball bangina yo da ta mu yi ma ku african kelan fanzan ya dai awala darasan ko da kuma zin da kuma ka jiwa
0: atiya ai kasar zuru amso dai arizana gurdana so zuru ranking din ado wumiya nowhere is clan dan ne dai karana karo
1: kuma bi ke don ya ya fola na so ai rumiya hola na ai na super game take bi dike bakuna ai shi ma bi ke kace zaka ka da zana
0: gai
1: ya bi ke ajira bakai ma an ya prisa dan nan gulan sole
0: jira
1: ya in sai ne ajira ka sa da kleza
0: gala gala gala ni ras kan yana kuma gonum an dia bot rofas kam ala kur rutum kawli ma haturo taji haram ikrantu kawdo fras kam da ko yekonyandro dalin ye fule ada krinye shedo.

0: ruwa de ma biskeshi ma de bikedon inshiro international friendly gulti ma bikedon in sawa sawa gulti na ma adu kura de ma kwa ila da faransi shia yi biske abakin alama sa osku miti miwa en sha lardoni northern island ya kura de ma alama didi kara sa ya kabune uro hotuma shi lardoni peru ya adu shia yi sha lardoni spain ya da sandi da kirci ma da kelte ta ji kuru alama shi bari role ma shi bari a denkwa ya surobi kyaro in sawa sawa kutuna madin lardoni congo diare shi ya sha chile a baksin kurari ma lardoni botswana shi ya sha nigeria biskeden alama sa mentolon kausuyen kurari ma rwanda tanzania sandi alama karasa mentolon diyan ma sandi da kelte kurari ma lardo ethiopia shi ya sha malawiya sai alama sa mentolon diyan ma da kelte kurade ma lar central africa shi ya sha angola kara doni sa me lokotron ne sandiya biske shi ma da bike dan da ji kuro lar doni shi philippines shi ya sha lar doni mai mai ma da sandiya sa min indian return biske dan kurade ma china thailand sandiya sa min indian retirement one sandiya da kel da ambiji kurade ma lar doni cambodia shi ya sha lar doni hong kong ya da alama kara sa fallen da kel dan lado indonesia sandia sandia lado mozambique alama sa indian de kelte lado bahrain ya syria sandia alama sa ya kadirian de kelte kurana lado ni kyrgyzstan na kurade ma palestine na kuru sandia alama sa ya kretan de kel zambiji ta ji kuru lado ni latvia kurade ma lado ni faro island na sandia sa doni jeolan bikeden kurade ma lado ni shi tajikistan na kurade ma india na sandia alama sa dioen de kelte kurade armenia moldova sandia sa dioruma kurade ma a lardon estonia kurade ma lutania sandia alama sami indin bane de kelza kurlar equatorial guinea comor sandia sami indin dama liberia salerona sandia sami indin dama kurana belarus sabo kina faso sandia sami indin daje kuru lardon togo shia sha benin alama sara ke de kelta hungaria kazakhstan sandia sara ke hungaria kazakhstan sara ke alama azerbaijan na kuru san morino sandia alama sa turien daje de kelta ma da kelta ta ji kuru shi a bari ko jaro wato ma shi lardoni senegal la saudi arabia sandiya da kelten zambeji venezuela kurade ma iraq sandiya da kelten alama kara doni sa miyen loko indin ne dilan ar soro biskya doni shi a sawa sawa au min siro nasara na featured friendly match kultin ma de soro biskya doni biske dene da ji kuru kwa soro imma kultina ma soro bi kyaro ni shi bi ketini alan kentau juni ade kaunzu miyawa alama im larafa ero liye ma nado ni lardo argentina ya lardo ni iceland ya sandia sa indin de kelten kurade ma lardo ni portugal la sandia sha sandia lardo nigeria ya alama sa min indine sandia de kelza de kelten kurade ma england na costa rica sandia im larafa shi ma alam beji taji futu burna golina de senegal la saudi arabia sandi beji da ji kurani venezuela iraq kurani bolivia algeria arshima biskaduni im larafa kantadoni shi june gultana ma de kaun miwan nadoni biskaduni hangala grinin kurbi biskaduni zaujini alama ai fledena shima biskaduni dikate portugal la kurani ma lad nigeria ad da krantu loktar kalin bono forskam do rubtuno abikului kala biskia baktin ma da tanaso biskaduni gultana ma lar Nigeria kurare ma lar doni shi Portugal ya gultana ma ada abit ma kuru abiyero bike shi ma da lejin no churu diol waya mana de shi ma sifur usku fal diol lar fal usku fal diol arasku sifur awi sifur lar sifur fal u diol indi sifur lar arasku diol 081-49-18-1460 awi 090-15-4209 wa alaikum salam kiliya sile de alhamdulillah gafsana dufande dugulum fanti de
1: umar wora bala abdin
0: gela umar ushe ke shoro fras kamadro
1: sa lenga bo da cha la kana fanti de gati amor ko se mana de lo ro ndra wa sa digo por ya ra ra pide ga ni kwan ya por pa era ndela
0: yo sara shimar ba ko yana amor kuma sound ne kuma bi ke furo tukar da yo abi soro yo lokta gana ta da ya kuma shar aure ngawa da mananya ne wallo ma audo ne shi lokta har ka kalle mananya mare so ne ga yin ba har mara ai soro lokta zace
1: Nigeria ko ta Nigeria da mande
0: Temanoa.
1: Ah, teman di Benin dia dah pasti dah
0: berbuat. Foto kali tu no ada.
1: Kalau dia mahu pada siam dulu.
0: No.
1: Kalau dia pada siam dulu, apa ni? Kalau dia mahu siam dia akan cora.
0: Ah, shiru ya sabdu da la da ran kamaro ah wai sabdu da la misa da ah wai literin da la misa da ran kamaro lenye amano tin kala hono rawde ngultima da woni mar huma so de fanza
1: ya wa dan afkon ma boron afkon ma ko
0: ade afkon de ko to raso son den tawdo di walum de leono ay ta ji woni mar ya ndia karni wolo no ma arshi ma tartibo kamaro
1: salam ale
0: wa alaikum salam
1: la to ke ya
0: ke lewa se de ndu fande
1: bakura alai mangulo ma
0: akura alai mangulo anguro ya ndabo
1: awara kofalan
0: ngela ushe ke shoro faskram de kele faton dara sanero
1: ayo modu kala de kele nago
0: kala de kele de awen zala awenye yare na kunen kamaro
1: yo ar gana dani nana wanga wot de boge
0: ngela dai ngela ate askrnya na lokto ma gono andiabo tro krante kama radio kama wolo ma faskram no de kele shi faton dara sane da karnya na do jewol wa mala da furumduna kala biski adon e kala funa baktin ta naso shi kan ta juni ade ka mi wa im la rafara wato ma lar Nigeria lar Portugal ya beje assalamu alaikum
1: alaikum assalam
0: ndu fande ma war bulun kute ma wato mangana a wado in zan danya ma sana la ndia gamaro
1: ha
0: bi ko limin
1: ki ko to la Nigeria ya bi ko zo
0: yawa abita maule
1: au tutu bane au tuwan sabiya
0: yo ne ma wini duwi au afoin da yan gumi
1: ah
0: arshi mata ma
1: mata ma don duke shi ma sai da zo su duno za
0: yo shi nan jira da yi Portugal lo mawzi
1: ah wato ba ga mawzi akulo ko din ga ma nan din na
0: yo kala dai ala kawle dai bi kishi mala ruye nyoras kanyana loktuma gonum farskam da bo tro kurwade mango kamla ay assalamu alaikum ayya diolam do kamzo walata waltene musko fande bi ande bo ne to ngana ngo kam gode assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dibdo kliya
1: na to dai ga jama'a do
0: alhamdulillah do fande
1: ngala umar hadin gora da bo re wa
0: kela do romo rabi sana la awzo da je mara ande aga mino nye
1: ah da kana sana buri da ba ko zan sana do ne kuma ande do ne ka do ne Nigeria ya Portugal ya
0: gai
1: duniya la ma sa usku kwata ya je in bakin
0: gai
1: bari ya koja
0: ah bari koja da blarfa gai
1: ah yo da Nigeria ne kuma so da kafa din zara ande sai har din yana
0: na nan gusu turino
1: ah so tin ko abistan te diskandi ande wa tutu sumo sore ndindi banyana arma ande ma da buronye buye a minti filar luko no tuna do tuwando tituro to richada ali ay Nigeria kasarin ga kuma ro kasarin ga ne Portugal la zo ne be Portugal de dunon zai aw sumo kure bosen aw Nigeria da shazin
0: arma Nigeria de dunon za Portugal don bozi
1: dunon za Portugal don bozi awa da ambulla amsu da ma yayi gare bolle ne duk da Nigeria har kuma kasarin zuriyan aw su ma furre boxing aw da Nigeria da winning su din da har aw do ne abu take kace din
0: gala ya ya karatu ta wana Umar Habib lokto ma gonon faras kam da botro ne ras kun yana kasar mu karanta ngo kamla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bisha Allah ga dan gaido
0: la la gushe da ndufan de
1: Mustafa
0: Nguro Dambaro. Mustafa Nguro Dambaro. Mustafa sana ala auza ndenye mara ande agamaro nye. Ari
1: ni aga kana.
0: Naam, abigo limi.
1: Sai, wote ga lazo la ngia ande ago jinde.
0: Yo, nyi bula ima.
1: Ah, bula ima. Arongo yaro. Mata ato, wutu jem apkone ni harama bakim mara ande ago jinde.
0: Ayo, jem apkone da, shi jem doni, shi kambula bakim yaro. Philosophy na magade fuskar magade gane kamar bikero ne fola na da tsayar mama ndo so bol ne ya jirero gana da bakta amma apko ne do ma bol doni fushi ne bol doni biya kasar ya wonde kam ma kon yebang ye ganya
1: hangal
0: ya yawa bol hangal zaidiya adiya woni
2: gila da yate gaye wunyan dai
0: gila
2: sare ma biara
0: gila dai ala kawle dai be gila doro niras kanyana laktuma gono faras kramda bo toro kuru adema nye ben ma diro haturo go kam go da hey alo na rubdo kleo
2: class le bana wanda macha edi
0: bana wanda andro gono misum
2: a ande su ben so ande su ben wato man jao
0: yo portugal dia
2: kai su ben do ande da ga su mai
0: yo world cup dro
2: ah
0: yo nan nigeria shi lord portugal a boxe mai la rafa mai da
2: ah ni nigeria lu yana ta
0: ah buyi ya ta mamdun
2: ah buyen
0: portugal dia gulda
2: ah ah polega bolla ga don dia ala do
0: yo dai
2: sana ayo yo
0: not de mbiru de asale ekelti
2: ah not de mbiya to no yana
0: yo adi amado adi ya
2: gela gela ya
0: gela de ala kawde dure bana do nyaay kan faina krentu bol de sade mbiji ay not de mbiji lando de asade fedajin ngo kamla
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: lai ga jumairu
0: ndaro kliya
2: ya sule ndabura
0: alhamdulillah de kliya sule ndufande
2: para kuram den den den bisse
0: ngai dekkel shi zam
2: yaade hoye gure nigeria portugal la de nem la rafa rabo sai
0: em la rafa ka wa ma ala siria
2: to dai kila dai ala nigeria ro dai sa cho dai sini ya karun de world cup so lu ne de hamza
0: yo zau portugal la zau ya gala wala e fulu jinero kaune
2: dan dole ne na kuma je kin maka da har bugin masa sarana don nan tun Nigeria ai Africa la Nigeria ai rosu ruwa da zaura a karo ku sai
0: ngai
2: yare yare da yala san dido sai
0: gala ami nyiro aska jana lokto ma gonu an dia bo toro krento a first come do de kile da krenya na kara na don diolo wa manan ze from zina manan de bo no rupto soro a wa don zande je ma don no de kawlin do a haturo go kamla assalamu alaikum
2: alaikum assalam
0: ndaro kleya ya
2: kule mame ta yel tete
0: kala mame ta andro gonu misum
2: kongo tru
0: na
2: yo kongo ru sia do vino ko
0: yo kongo ru sia do na ay ma ya la la sari mbara world cup do
2: ay ma sari mbara ni hari atol na pe sia do mo sima kare sen
0: ah hari ambe jo bol sima de zari ya bakto
2: ah yo duri duri di sare so kana di yan la tun de ran a di ya ba
0: ayo sai am zar sam maso nguzo lardi an sai san boda har maro
2: yo ya ga ni makano saka so ni yo
0: ayo sai kada san ne roba koro wa nan da te
2: wanda sai wata san sato din am an dai ya idi pin arai
0: gela dai gela ala dai ka wule zure daji fa first come da wani ware after gela zoro daji harami kranto karaja la jumno so lokto andiro kwazun so inalan derem doni first come doni shi tekel shi kwero kashe nandiro aska nyala so first come shimare andia bonu kurade ma so first come shimare andia ndia zande tro taji harami kunto nalan first come de kasar za kulziya kurade ma imlamisa kuma mai ala andia rubto ma first come shimare bulin sara nandiro walte tor ne ta ga turo karanto so kasar doni engineer doni konde so hafso andia nandia foxnaro nai do lokunda gono first come doa gaw kurade ma ndia karnwaro doktor kalkalin umma faris kam da don geta gatku ko alhaji gaji medu nan dia fadaran andan dia sadak nufuya kawdo kalyan tsunyo ma salam

Glazor kerentu usu anda kerenturo lok tuar kalkalin kuru ada mau sokun syoro. Paras kamdo ni balbal do cici buli mey kuero putu arata de suro paras kamdo balbal cici buli mey alan. Lamara kuru ada ma masyola kuru ada ma awa gede kapsana ma si cici buli mey awuz nae si lotu awa doni sendia zamzana ma awu asya awuz nae ma alan. Mauduro goja surna zande jina kara ta ji haram ikrun to futu arata de wato rason paras kam shima arata din tanaso shi chiti buni bas mutina maro tudina kara ta ji sonya ikawdo ni shi suro paras kam shima din awdo ni mauduro zande nyina kura de ma shi ko soto do isina zo hatta suro paras kam shima din mauduro mutina mara zande nyindo kawdo lenye to swalan shadow.

Umar Alhaji Ahmed Tawas kun yana lokun zagozo faras kamda botro lokwar ka kalin da ji harami karanto kaudo ne faras kamda goye kunyandro da play ada krinye shero.

0: Hawara Adu Hadiza Daud Nandiro Krazu. Darasan.
1: Ngila harami kuru tu sakuruma loktu ndisa u minti meluko unakalka loktu doni nandia sawa nchira elai gaji maidu wa kilu mkwalte ama ya kaudro ada akrono.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tiloni nsita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bali mia kada bali minzafiza gomna tiro dowa hazana.
1: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptu ine, bayen kamila fanturo.
4: Dara.